lalela ukukhanya okufunayo kwavela ngaye lobu umnyama ongapfuni bavela ngaye okwakho wonke amadolo mawakhothame.